Rivani asi vela Suriye beri ya kure ve beri ya roşin aluate u kar satında ile gunca avari ko şami iro yekşemi ko bisu çara golane ko bejdar ya ko kama pahani ya ko beşin ko ikhayine lükveki ya ka khaya ve jidi kare u jiyana karizkari dike u ka le banka khuyine kele le kalamoni le bajare le bkaye u ko navanda tondrosti ya ko mudmahiye ko ele şami le bajare ko medhamiye j el şami bu او کمپانیا جهیلاری و بریتان درستیه یه گندواری شامی و کوهاتی از بوناس گرین او بو کو هفکاری اساسی گشتی یا بانگه یه خونه او کیمن کو کو مکو دالخازن او جیانا منه هاتی از دالخسته او آرمانجا کمپانیا جی پشت گرگرنا بانگه خونه کو پشت غصنا چانده باش خاندنا کو خونه و ولاف کردن آرخن هف کردن کو بر پرسیاری انجام کیه کو به ورنگی جی بچداریا پیگانی نکو بیدی بین نخشاندنا بیرین دار بنا دبّ.

Akamin ko qurbane Gohdarin me yenizda Divan roshan pirozda Muslimamin ko be Sirji kirnaqam va qurbane Oni zikmina rabbi khudai dupin Aviya qajı sabah roja yakşami ko Jashna qurbane pishchina mishayi jashni dispedike O hata roja va buna ko roja Sözde hemen mehiko Zilhaciya berdevam dike O kurbanji ibadataka mezine Nişaniya ko Fadakariya onu zikmuna Jikhude tealereye O zanyari nini deko Hukumi ve deko Vafak ve fakirne Henik ko Ganiyin vacabe ko Ditine o henik jiko Vakiko Son teka geringe Son teka mamukadeş bu ko Kesin ko Vakti vanji heye ko Hespandiye و پیغمبری ما محمد صلی الله علیه و سلم لسر کو قربان بونا کو تشویق کریا و کو فکریا تمرو وکی در روژا قربانی ده کارکی و سانا کاری کو لبا خودی جی رجان دیا خونی ها و قربان جی کو خود